animal, que step auja, que step miau, que step muja, que step mä, rinkisissä sinä olet.

tystavassa käsi, että kautta biopesalä. Tystä paremmin, että asettanut ristinät, entä vastutentakäät. Ja sanat, sain kallistus entälä. Raja Kitsaun.

tystava sakka siitä, kautta pio pesälä. Tystava paramuma, että asettanut ristinät, entä vastutympäkät. Ja sanat, sain kallistus entälä. Raja Kitsaun.

tästä vasakka siitä kautta biopesalle. Tästä paremmin, että asettanut ristinät, entä vastutempäkät. Ja sanat, sain kallistus entälä. Radio Kids Zone.